kupo yi ne talent nyina enipa bebre bebre sa nya urade nyankopo adom a ne talenta wo de manipa bi mu enka dwom to fo wo he enka creative art